0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to jen cuisine.
2: Po?
1: Čau, budu máš čip. Cuisine.
3: Ore, edhe jedhe?